ko bi mogo sada vreme zaustavi. Da u poznu jesen ne procveta cvet,

Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi

reći. Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac. Više te ne puštam, ne.

Hteo bih te videt još jedan red, milo. Gde kroz bokor ruž

Ko zna s kim se šetaš sada izmeđ ružo? Ko zna ko te grli, ko ti usne?

0: još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.

da ću doći do ponoći. Prikradok se svojoj dragoj, skidok nisku

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro i srećan petak. Nadam se da ste se probudili odmorni i spremni za novi dan uz prvu jutarnju kafu ili na putu do posla. Sa vama je danas Tamara, a u narednim minutima očekuju nas važne lokalne vesti. Hajde da zajedno započnemo ovaj petak uz osmeh. Slušamo se!

0: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0600-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0600-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
1: A evo informacija za sve koji danas planiraju svoje obaveze. Ukoliko živite u Inđiji, imajte u vidu da su za danas planirana isključenja električne energije. Od 8 časova i 30 minuta do 10:30 bez struje će biti deo ulice Vojvode Stepe od broja 16 do 28 sa parne strane, kao i objekat OTP banke, Unikredit banke, PIO fonda, Poreske uprave, socijalnog i javnog komunalnog preduzeća Komunalac. Takođe od 8:30 do 13 časova bez električne energije biće cijelo naselje Ljukovo, kao i Jojkić Salaš i Salaš Golubinci. Za sutra 1. avgusta nema planiranih isključenja električne energije, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

Vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062 22

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti. Za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Photo Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Photo Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Photo Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1 ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cezarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Slušajte nas 105 MHz.

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem. Marketing, marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122.
2: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Bliže vama. Dragi slušaoci, danas će sa talasa radija Fruška Gora i frekvencije 105 MHz da se svira i peva za Mladence, Natašu i Stojana. Putem specijalnih čestitki, muzičkih želja i pozdrava, sve najlepše u bračnom životu poželeće im njihovi najmiliji. Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

0: E, gazdo, eve gosti!
1: Ajde, muzika, stizamo gosti!
2: Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Boži blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

dečica. Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu. Od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Draga deco, neka vas Božji blagoslov prati kroz život, neka vam ljubav bude najveća snaga, a porodica najveće bogatstvo. Sve najlepše u daljem zajedničkom životu, od srca vam žele tata Paja i mama Zorica iz Vojke.

Dragim prijateljima, srećnu udaju ćerke uz mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Veliki pozdrav od prijatelja Paje i Zorice Stojanović iz Vojke.

Dragim prijateljima, srećnu udaju ćerke uz mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Veliki pozdrav od prijatelja Paje i Zorice Stojanović iz Vojke.

Dragim prijateljima, srećnu udaju ćerke uz mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Veliki pozdrav od prijatelja Paje i Zorice Stojanović iz Vojke.

Dragim prijateljima, srećnu udaju ćerke uz mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Veliki pozdrav od prijatelja Paje i Zorice Stojanović iz Vojke.

Dragim prijateljima srećnu udaju ćerke uz mnogo sreće, zdravlja i lepih trenutaka. Veliki pozdrav od prijatelja Paje i Zorice Stojanović iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke. Sreća.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljen i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke. Muzika.

dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

0: E, gazdo, eve gosti!
1: Ajde, muzika, stizamo gosti!
2: Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke. Muzika.

dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke. Mili

dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

0: Bra majstori!
1: Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljen i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Bliže vama. Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljen i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragoj ćerki Nataši i zetu Stojanu srećno sklapanje braka uz iskrene želje za dug, srećan i blagosloven zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i razumevanjem. Vole vas mama Dragana i tata Stojan Jovičić iz Vojke.

Dragim kumovima Stojanu i Nataši srećan dan venčanja uz mnogo ljubavi, zdravlja, sreće i da ih kroz život prate osmeh i sloga. Od srca im žele kumovi, porodica Abadžija. Muzika.

dragim kumovima Stojanu i Nataši srećan dan venčanja uz mnogo ljubavi, zdravlja, sreće i da ih kroz život prate osmeh i sloga. Od srca im žele kumovi, porodica Abadžija.

dragim kumovima Stojanu i Nataši srećan dan venčanja uz mnogo ljubavi, zdravlja, sreće i da ih kroz život prate osmeh i sloga. Od srca im žele kumovi, porodica Abadžija.

Dragim kumovima Stojanu i Nataši srećan dan venčanja, uz mnogo ljubavi, zdravlja, sreće i da ih kroz život prate osmeh i sloga. Od srca im žele kumovi, porodica.

Bratu Stojanu i snajki Nataši srećno sklapanje braka uz dug, srećan i blagosloven zajednički život od srca žele sestre Miljana i Anastasija.

0: E, gazdo, eve gosti!
1: Ajde, muzika, stizamo gosti!
2: Bratu Stojanu i Snajki Nataši srećno sklapanje braka uz dug, srećan i blagosloven zajednički život od srca žele sestre Miljana i Anastasija.

Bratu Stojanu i snajki Nataši srećno sklapanje braka uz dug, srećan i blagosloven zajednički život od srca žele sestre Miljana i Anastasija.

Bratu Stojanu i snajki Nataši srećno sklapanje braka uz dug, srećan i blagosloven zajednički život od srca žele sestre Miljana i Anastasija.

Bratu Stojanu i snajki Nataši srećno sklapanje braka uz dug, srećan i blagosloven zajednički život od srca žele sestre Miljana i Anastasija.

Bratu Stojanu i snajki Nataši srećno sklapanje braka uz dug, srećan i blagosloven zajednički život od srca žele sestre Miljana i Anastasija.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora, još bliže još vama. Bliže vama. Bratu Stojanu i Snajki Nataši, srećno sklapanje braka, uz dug srećan i blagosloven zajednički život, od srca žele sestre Miljana i Anastasija.

Dragom unuku Stojanu i Snaji Nataši srećno sklapanje braka, uz iskrene želje da im svaki korak bude ispunjen ljubavlju, svaka želja ostvarena i da se zauvek vole i poštuju. Od srca im žele baba Stanojka i deda Stojan Stevanović iz Vojke.

Dragom unuku Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka, uz iskrene želje da im svaki korak bude ispunjen ljubavlju, svaka želja ostvarena i da se zauvek vole i poštuju. Od srca im žele baba Stanojka i deda Stojan Stevanović iz Vojke.

Dragom unuku Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka uz iskrene želje da im svaki korak bude ispunjen ljubavlju, svaka želja ostvarena i da se zauvek vole i poštuju. Od srca im žele baba Stanojka i deda Stojan Stevanović iz Vojke.

Dragom unuku Stojanu i snaji Natoši srećno sklapanje braka, uz iskrene želje da im svaki korak bude ispunjen ljubavlju, svaka želja ostvarena i da se zauvek vole i poštuju. Od srca im žele baba Stanojka i deda Stojan Stevanović iz Vojke.

Dragom unuku Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka, uz iskrene želje da im svaki korak bude ispunjen ljubavlju, svaka želja ostvarena i da se zauvek vole i poštuju. Od srca im žele baba Stanojka i deda Stojan Stevanović iz Vojke.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora, još bliže još vama. Bliže vama. Dragom sestriću Stojanu i Sna i Nataši, od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodicama.

Dragom sestriću Stojanu i Sna i Nataši od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodicama.

Dragom sestriću Stojanu i Sna i Nataši od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodica.

Dragom sestriću Stojanu i Sna i Nataši od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodicama.

Dragom sestriću Stojanu i Snaji Nataši od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodicama.

Dragom sestriću Stojanu i Sna i Nataši od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodicama.

0: I 24/7.
1: Dragom sestriću Stojanu i Snaji Nataši, od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodicama.

Dragom sestriću Stojanu i Sna i Nataši od srca sve najlepše u daljem zajedničkom životu žele ujaci Zoran i Branko Trkulja sa porodicama.

Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

I jedna strofa za večeras, za Borču. Išao sam kod doktora, rekao mi ovako: svaki ti je organ stradao podjednak. Poslušao sam onog doktora bez kose, pijanog me i

Bratancu Stojanu i Snaji Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Snaji Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Snaji Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

0: Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora, još bliže vama. Bliže vama.
1: Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Bratancu Stojanu i Sna i Nataši svu sreću ovoga sveta u zajedničkom životu žele tetka Dragica, teča Slaviša i braća Danilo i Petar Pavlović iz Bosanske Gradiške.

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada. Sreće, danas niko

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

Sestriću Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Dragica, sestra Jelena, zet Nebojša i sestričina Sofija iz Novog Sada.

Dragom bratancu Stojanu i Sna i Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Bija i teča Mića Golubović iz Žablja.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Bliže vama. Dragom bratancu Stojanu i Sna i Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Bilja i teča Mića Golubović iz Žablja.

Dragom bratancu Stojanu i snaji Nataši srećno sklapanje braka žele tetka Bilja i teča Mića Golubović iz Žablja.

bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

Bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

Bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

Bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

Bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

Bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle. Muzika.

Bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

bratu Stojanu i snajki Nataši puno sreće i ljubavi u daljem zajedničkom životu žele sestra Miljana, zet Žile i sestrić Pavle.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Bliže vama. Bratu Stojanu i Snajki Nataši srećno sklapanje braka žele brat Branislav i Snajka Tijana sa decom.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: ODIR u najnovijem izveštaju, a posle posete Srbiji, pohvalio reforme koje se tiču izbora. Vučić, mi smo sve jači, blokaderi sve slabiji. Po njihovim istraživanjima prvo je bilo 45-43 za njih, sad je 39-37, a za nedelju dana bit će 39-37 za nas. Velika akcija BIA i UKP-a u Kraljevu, uhapšen muškarac zbog špijunaže, odavao tajne podatke albanskoj obaveštajnoj službi koja deluje na Kosovu i Metohiji. Aleksandar Vučić protiv 1,3 milijarde evra koje su za njegovo rušenje i rušenje Srbije upumpane iz inostranstva kroz nevladine organizacije. Đedović Handanović pozvala građane da racionalno troše električnu energiju, potrošnja veća od uobičajene zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava. Predsednik Vučić predstavio šejku Bin Zajedu viziju Srbije. Expo 2027 okuplja svet u Beogradu uz učešće Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vučić je sjajan čovek, vratit ćemo se ovde i to vrlo brzo, izjavio šef UFC-a.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000 56474-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-600-00-56474-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026. Vremenska prognoza.
3: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
4: Jedna lepa vest stiže nam iz Inđije. U blizini gradskog bazena otvoreno je novo dečije igralište koje je donirala kompanija MV Monogram. Mališani su već imali priliku da isprobaju nove sprave, a otvaranje je proteklo u lepom raspoloženju uz osveženje za najmlađe. Novo igralište trebalo bi da postane još jedno mesto za igru, druženje i bezbrižno detinjstvo.
0: marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
5: Ukratko na 105.
1: Zbog afričke kuge svinja, štab za vanredne situacije opštine Ruma doneo je naredbu kojom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda onda na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Nepune dve godine nakon što je Dom zdravlja Ruma dobio savremeni digitalni mamograf, rezultati pokazuju da je ova investicija značajno unapredila preventivne preglede i dijagnostiku karcinoma dojke. Povećan je broj pregleda, skraćeno vreme čekanja, a pacijentkinjama je omogućena brža i preciznija dijagnostika. Tokom 2024. obavljeno je 1149 pregleda, dok je u 2025. godini taj broj porastao na 1194. Pozitivan trend nastavljen je i ove godine. Zaključno sa 30. junom već je realizovano 643 screening pregleda, što ukazuje da će i 2026. biti godina sa velikim obuhvatom preventivnih pregleda.
0: Ukratko.
1: Na nedavno održanoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je program rada Gradske biblioteke Atanasije Stojković za narednu godinu. Gradska biblioteka će se držati ustaljene prakse nabavke oko 3000 knjiga, koje će ravnomerno rasporediti po odjeljenjima. U planu su i tradicionalne manifestacije, programi i konkursi, kao i stručno usavršavanje zaposlenih i saradnja sa lokalnim ustanovama kulture i onih sa viših instanci. Najavljeno je i otvaranje ogranka u Platičevu, ali sređivanje druge etaže na spratu matičnog objekta na uglu glavne i ulice Vladimira Nazora.
0: Ukratko.
1: Svečano otvaranje izložbe slika Život je lep slikara Branislava Miokovića biće održano utorak 4. avgusta u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića Zavičajnog muzeja Ruma.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je život izgubila jedna osoba.
0: Ukratko.
1: Fudbaleri fudbalskog kluba Omladinac iz Novih Banovaca uveliko se pripremaju za početak nove takmičarske sezone. Ekipa se trenutno nalazi u 4. nedelji priprema, tokom kojih stručni štab intenzivno radi na podizanju fizičke spreme, uigravanju tima i stvaranju prepoznatljivog sistema igre. Pored rada na terenu, akcenat je stavljen i na jačanje timskog duha, kako bi ekipa spremno dočekala početak prvenstva. Tokom letnjeg prelaznog roka u redove Omladinca stiglo je nekoliko novih fudbalera koji će pojačati konkurenciju u timu i doprineti kvalitetu igre.
0: Marketing. Marketing. I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti. Za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122.
6: Novo u Rumi.
0: Novo u Rumi.
6: Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
7: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
6: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
6: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
4: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: ODIR u najnovijem izveštaju, a posle posete Srbiji, pohvalio reforme koje se tiču izbora. Vučić, mi smo sve jači, blokaderi sve slabiji. Po njihovim istraživanjima prvo je bilo 45-43 za njih, sad je 39-37, a za nedelju dana bit će 39-37 za nas. Velika akcija BIA i UKP-a u Kraljevu, uhapšen muškarac zbog špijunaže, odavao tajne podatke albanskoj obaveštajnoj službi koja deluje na Kosovu i Metohiji. Aleksandar Vučić protiv 1,3 milijarde evra koje su za njegovo rušenje i rušenje Srbije upumpane iz inostranstva kroz nevladine organizacije. Đedović Handanović pozvala građane da racionalno troše električnu energiju, potrošnja veća od uobičajene zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava. Predsednik Vučić predstavio šejku Bin Zajedu viziju Srbije. Expo 2027 okuplja svet u Beogradu uz učešće Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vučić je sjajan čovek, vratit ćemo se ovde i to vrlo brzo, izjavio šef UFC-a.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
6: Marketing. Marketing.
8: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
6: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
9: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
6: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Jedna važna informacija stiže iz Rume. Zbog preventivnih mera protiv afričke kuge svinja zabranjen je rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, pa prodaja stoke neće biti tokom održavanja vašara od 1. do 3. avgusta. Pored toga, zabranjeno je organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih poslovnih prostora. Nadležni apeluju na građane, poljoprivredne proizvođače i uzgajivače svinja da poštuju propisane mere koje su uvedene kako bi se sprečilo širenje afričke kuge svinja i zaštitio stočni fond na području opštine Ruma. Tokom trajanja rumskog važara, poštovanje ovih mera kontrolisaće nadležne inspekcije u saradnji sa policijskom stanicom Ruma i javno-komunalnog preduzeća Komunalac.
0: Marketing. Marketing. Sweet cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Ukratko na 105.
3: Zbog afričke kuge svinja, štab za vanredne situacije opštine Ruma doneo je naredbu kojom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma.
2: Ukratko.
3: Nepune dve godine nakon što je Dom zdravlja Ruma dobio savremeni digitalni mamograf, rezultati pokazuju da je ova investicija značajno unapredila preventivne preglede i dijagnostiku karcinoma dojke. Povećan je broj pregleda, skraćeno vreme čekanja, a pacijentkinjama je omogućena brža i preciznija dijagnostika. Tokom 2024. obavljeno je 1149 pregleda, dok je u 2025. godini taj broj porastao na 1194. Pozitivan trend nastavljen je i ove godine. Zaključno sa 30. junom već je realizovano 643 screening pregleda, što ukazuje da će i 2026. biti godina sa velikim obuhvatom preventivnih pregleda.
2: Ukratko.
3: Na nedavno održanoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je program rada Gradske biblioteke Atanasije Stojković za narednu godinu. Gradska biblioteka će se držati ustaljene prakse nabavke oko 3000 knjiga, koje će ravnomerno rasporediti po odjeljenjima. U planu su i tradicionalne manifestacije, programi i konkursi, kao i stručno usavršavanje zaposlenih i saradnja sa lokalnim ustanovama kulture i onih sa viših instanci. Najavljeno je i otvaranje ogranka u Platičevu, ali sređivanje druge etaže na spratu matičnog objekta na ulogu uglu glavne i ulice Vladimira Nazora.
0: Ukratko.
3: Svečano otvaranje izložbe slika Život je lep slikara Branislava Miokovića biće održano utorak 4. avgusta u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića Zavičajnog muzeja Ruma.
0: Ukratko.
3: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je život izgubila jedna osoba.
0: Ukratko.
3: Fudbaleri fudbalskog kluba Omladinac iz Novih Banovaca uveliko se pripremaju za početak nove takmičarske sezone. Ekipa se trenutno nalazi u četvrtoj nedelji priprema tokom kojih stručni štab intenzivno radi na podizanju fizičke spreme, uigravanju tima i stvaranju prepoznatljivog sistema igre. Pored rada na terenu, akcenat je stavljen i na jačanje timskog duha kako bi ekipa spremno dočekala početak prvenstva. Tokom letnjeg prelaznog roka u redove Omladinca stiglo je nekoliko novih fudbalera koji će pojačati konkurenciju u timu i doprineti kvalitetu igre.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u 5 najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
3: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1 ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
4: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti. Za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
5: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
6: Odir u najnovijem izveštaju, a posle posete Srbiji pohvalio reforme koje se tiču izbora. Vučić, mi smo sve jači, blokaderi sve slabiji. Po njihovim istraživanjima prvo je bilo 45-43 za njih, sad je 39-37, a za nedelju dana biće 39-37 za nas. Velika akcija BIA i UKP u Kraljevu, uhapšen muškarac zbog špijunaže, odavao tajne podatke albanskoj obaveštajnoj službi koja deluje na Kosovu i Metohiji. Aleksandar Vučić protiv 1,3 milijarde evra koje su za njegovo rušenje i rušenje Srbije upumpane iz inostranstva kroz nevladine organizacije. Đedović Handanović pozvala građane da racionalno troše električnu energiju, potrošnja veća od uobičajene zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava. Predsednik Vučić predstavio šejku Bin Zajedu viziju Srbije. Expo 2027 okuplja svet u Beogradu uz učešće Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vučić je sjajan čovek, vratit ćemo se ovde i to vrlo brzo, izjavio šef UFC-a.
5: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
0: Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner.
7: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Sveta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65. To je bilo sve za danas. Ostanite uz program našeg radija, a ja vam želim prijetan ostatak dana, mnogo lepih trenutaka i što manje obaveza. Sa vama je danas bila Tamara.
0: Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Ukratko na 105.
4: Zbog afričke kuge svinja, štab za vanredne situacije opštine Ruma doneo je naredbu kojom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma.
3: Ukratko.
4: Nepune dve godine nakon što je Dom zdravlja Ruma dobio savremeni digitalni mamograf, rezultati pokazuju da je ova investicija značajno unapredila preventivne preglede i dijagnostiku karcinoma dojke. Povećan je broj pregleda, skraćeno vreme čekanja, a pacijentkinjama je omogućena brža i preciznija dijagnostika. Tokom 2024. obavljeno je 1149 pregleda, dok je u 2025. godini taj broj porastao na 1194. Pozitivan trend nastavljen je i ove godine. Zaključno sa 30. junom već je realizovano 643 screening pregleda, što ukazuje da će i 2026. biti godina sa velikim obuhvatom preventivnih pregleda.
3: Ukratko.
4: Na nedavno održanoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je program program rada gradske

0: biblioteki Atanasije Stojković za narednu godinu. Gradska biblioteka će se držati ustaljene prakse nabavke oko 3000 knjiga koje će ravnomerno rasporediti po odjeljenjima. U planu su i tradicionalne manifestacije, programi i konkursi, kao i stručno usavršavanje zaposlenih i saradnja sa lokalnim ustanovama kulture i onih sa viših instanci. Najavljeno je i otvaranje ogranka u Platičevu, ali sređivanje druge etaže na spratu matičnog objekta na uglu glavne i ulice Vladimira Nazora.
1: Ukratko.
0: Svečano otvaranje izložbe slika Život je lep slikara Branislava Miokovića biće održano utorak 4. avgusta u 19 časova u sali legata Milivoja Nikolajevića Zavičajnog muzeja Ruma.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je život izgubila jedna osoba.
1: Ukratko.
0: Fudbaleri fudbalskog kluba Omladinac iz Novih Banovaca uveliko se pripremaju za početak nove takmičarske sezone. Ekipa se trenutno nalazi u četvrtoj nedelji priprema, tokom kojih stručni štab intenzivno radi na podizanju fizičke spreme, uigravanju tima i stvaranju prepoznatljivog sistema igre. Pored rada na terenu, akcenat je stavljen i na jačanje timskog duha, kako bi ekipa spremno dočekala početak prvenstva. Tokom letnjeg prelaznog roka u redove Omladinca stiglo je nekoliko novih fudbalera koji će pojačati konkurenciju u timu i doprineti kvalitetu igre.
2: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: ODIR u najnovijem izveštaju, a posle posete Srbiji, pohvalio reforme koje se tiču izbora. Vučić, mi smo sve jači, blokaderi sve slabiji. Po njihovim istraživanjima prvo je bilo 45-43 za njih, sad je 39-37, a za nedelju dana bit će 39-37 za nas. Velika akcija BIA i UKP-a u Kraljevu, uhapšen muškarac zbog špijunaže, odavao tajne podatke albanskoj obaveštajnoj službi koja deluje na Kosovu i Metohiji. Aleksandar Vučić protiv 1,3 milijarde evra koje su za njegovo rušenje i rušenje Srbije upumpane iz inostranstva kroz nevladine organizacije. Đedović Handanović pozvala građane da racionalno troše električnu energiju, potrošnja veća od uobičajene zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava. Predsednik Vučić predstavio šejku Bin Zajedu viziju Srbije. Expo 2027 okuplja svet u Beogradu uz učešće Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vučić je sjajan čovek, vratit ćemo se ovde i to vrlo brzo, izjavio šef UFC-a.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.